сидо інтако, постаяло і видно поле топло. Біла і таку млада і свободних назору. Біло і все емо, кай бо ютрий туморо. Бо ти мі є рекла, най завієм на стран, да се ніхто.